0: آماده ای؟ مرگ بر آمریکا.
1: آمریکا.
0: میخوام صداتون برسه تا کاخ سفید.
1: ما عمر پو بایم.
2: من اوتش اکنون چرا خیلی میگه در بایت لفظان.
1: آکن.
0: مرگ بر اسرائیل.
2: ولی تو مگه مخلیم لما آمریکا ولی اسرائیل مخلیم.
1: برادر. کل تو.
2: دمیلی مخرو.
1: למה ברוע? למה ברוע, חבר'ה?
2: בתל אביב, כן.
1: זה יותר יפה.
2: המשפ הזה בין מוות לאמריקה ולישראל, אין זאפ.
1: עוזי, שלום, בוקר טוב.
2: היי עוזי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: עוזי, מה העניינים?
3: ברוך השם.
2: יופי. איך אתה, איך אתה? איך התחיל לך הבוקר, עוזי?
3: הבוקר? התחיל בסדר. אני יודע נעלה.
1: בן כמה אתה עוזי?
3: 61.
1: 61? 61. 61. 61. כן. אוקיי. ומאיפה אתה בארץ?
3: חיפה.
1: חיפה.